0: کباب.
1: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده.
2: نگل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم.
1: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی.
2: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده اور پکی بلیگی ازما می نرازی.
1: گورا سید غنی تا پرونی بچه او میده دی بیا خرابه ده. نسخه در تا هایم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خواه میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی.
2: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی.
1: نوم یه ایسید گو ده شند رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی.
2: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم.
1: زدر توائم تی لیکا ای سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو ایسڈ گو.
3: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

یومی د کلی رقیبان چیڑی یومی د کلی رقیبان چیڑی بل می پمینا کی جانان چیڑی یومی د کلی رقیبان چیڑی بل می پمینا کی جانان چیڑی چاته پر یاد وکما چاله ورشم چاته پر یاد وکړم چاله ورشم هم می پردی هم می خپلوان چیڑی ټوله سسی کی جوړولې نشم توله سسی کی جوړولې نشم د غم جونګړې می باران چیڑی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. امید نرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت په جامه پیټ پات لښ پښ په کلا غانو خندا غانو په مزو چکرو کوې دونو ودونو او ور سره سالګرو ونه الله دیو کی چتل خوشاله د صحت په جامه چتا سو خوشاله ودونه کوې دنه سالګری به وکې مستی درز درز به وکې او کنه خسته موسم دی شپږته ورځې وشلې ډېر ښکلی موسم دی باران ورېږي د الله رحم دی په موږ باندې. بالکل جناب ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو همزولې یو پیره بیا راغې اوس به ډېر ملګري وي چې څوک بیا راغې نو سړو بیا راغې د خبرو جرندا اوس ابله یو میسج راغلی و نظام سعید بھائی سم سوری خبر اجرن دے نما تا خبر ابھی یاد اشوا نما تو ویلے شی آر جے نظام سعید او تاسو تو سویلے شی دا بتا سو منگ تو پخ پلا وائے میسج کال بکوائے منگ تو بھائی اوگین تا ٹیم را کوائے زمنگ ساسو مرگر کیا بھائی ٹک ٹک ٹک درے بجو پورے دے توار رز دا دیر مزہ کئی زکه چې اتوار ته ټوله هفته انتظار وي د سکولونو د کاروبار او د دفترو چھٹی وي د اتوار پر ټول ورته انتظار کوي نن به ټول راټول شوي وي کاکا لالا ماما مشران کشران تروریان خویندې ماشوګانې خپل خپلوان او چې بیا پکې خیرات وي باران وریگی وی وی کنا دیر مزه کئی وی خیٹ اخپلا خیرات پردی اید خود ظالمانو های اللہ مخ کی بڑیر مزی بی دیر خوندو نبو خیرات تا بلاڑی بی بینا وعده تا بلاڑی اس که در تا چا کارڈو لیگنو لاڑ بشی او که کارڈی وو نلیگنو دروازی ندی واپس لیگی وی وی نو داسی بنکو خواه وای دا مفتو دا وتونا او بے وینا چ سوک لاڑشی داغه تا خلق بیا سپک کوری هر هغه زی دمزه چ کوم زی کستا قدر نی کتا ته وینا نیشی بالکل مزا داغه ستا تروی ماما وی رور دی وی بے وینا بچر توم نزی پنن سبا دور کین مچاله سور کوا او مچانه سغواڑا کامیاب بای قدر عزت کی بھائی او کنا بار بار ٹک سلام علیکم نو بیا قدر مدر نشتا ہاں بیا بتو یار چی ستی رات ہو نہ دائیں رات ہو نہیں چکے نا نور اور میں جسار گرم مقام جی وہ سرور تو ولاڑے ٹک سلام علیکم نہ داسی وہ بالکل نہ کو ہاں صرف غم کھا دے کی بزو تو بالکل جناب سکولونو چھٹیاں دی نن سبا معشومان شیطانیاں کوي خوڑونو تزی معشومانو خوڑونو تمزه خا او دا بے موسم ملیان مخره زکه چې بیماریاں جوڑی گی تی تو گورے نو گندونا پاپڑی دا خوری نن سبا چھٹیاں دی خویران دی زکی ما دا اللہ قدرت تو گورا استازانو چوٹیانی ورکڑ دی ویر گرمیانو چوٹیانی دی او چه کلنا اگست شروع شوه دی زما دی پا توبو توبی بارانو ندی او خستا موسم دی دخ کلا موسم دی چه کل چوٹیانی ختمش لی بیا با گرمی زور ورکی بیا با دومره گرمی شی وی وی نو او بیا دا بٹگرام گرمی کدل تا بارانی یخ دی
او که غرمی نو گرمی ده. منگا منگا تروس پوری پا دی موسم ونی پو نشلو. او سڑو زما خسته مینوالو، زما بټګرامیانو، زما تورغریانو، زر زر راشه کال میسج وکه. الله هم خوشحاله ساته، الله هم د کورونو نه قلاګانې جوړې کا، الله د ګاډو مالکان کا. بیگامی زلباندی سشوی و قرار نو، بیگامی زلباندی سشوی و قرار نو، قسم ده طولش پای تغ وقتی بلکار نو. سترگو می ستورو تا کتل او زلمی تغ وقتلی، سترگو می ستورو تا کتل او زلمی تغ وقتلی، اوخ که می دمرتوی دی، اوخ که می دمرتوی کڑی وی، شماره نو. اوائی کنا شرط دی پچا پسی جلیلی دی کنا، زلط دی غمون رسی دلی دی کنا، داسی مو آیا چه زور نگواری، شرط دی پا یار پسی کتلی دی کنا، مو آیا طبی بچی حالات دی سنگ دی، موایا تبی بچ حالات تی سنگ دی، دما زڑگی زخمون دی کتل دی کنا. منوالو گپ شپ لگو وی کنا، کل چی کور کی وحل دروانی بند شل کنا، نپو اشا چه نور زون وحل در کوی. کله چه انسان ماشوم وی کنه، دیر خون کی، دیر مزه کی، دا بادشای جون وی. خوچه کله غد شی پخی بد پوش وی، نو بیا با ار غاڑی نا وحل خوری، دا خپلو، هم سپر، دوست، هر یو بدر نخپی بیا، او پنن سبادور که یوم در ننو خوشحالی گی. دیر سوکا والا چرتم نو خوشحالی گی، پتا نشته چی دا والی شابه منوالو چرته زر زر راشه، اللہ مو خوشحال ساتا. گپ شپ پا لگو ستاسو میسج کال باخلو. واقعی نخد مخی دادا چی او گانی غاڑی تا ولار شو، زیم چی او گانه تاسو تا ولا گو ما، او آغین بعد یا بستاسو میسیج کال اخلو، او دا برا تم وایه چی آواز صفا درزی کنا، شیر تا نزمنگ آواز او ره، پا کم کم مرچو که ناسیه. پتگرام کزا بانده خیر آباد دل وڑه اوگه، بانیا بانڈی گوتا آیا.